0: thathi ndawo yakho Jesu abudongonzwa hina ina impela ufika uthama eka ndzawo leswi bona kokure impela loko ni ri kona la kusuhani nwana wa mina angizanga angene amringwini nwana wa mina inkwaso swi tang fambele kahle eku impela vusikoti na vuthlari ha zwilava mingisero Seraphim thathi ndawo yakho risimra suka kahle swinene ka mpumi ya famba kahle na Spirit of Praise 8 eka mpunzi wa sikura na montla kula salandzela ndingwati mina itse mingisero Seraphim itsimela kwene ka awara liya kunga awara ya kume wena amkena kampi nangona kokerekana hina hi swikahle kuva hi kha hi khensa hi masiku ni minkarhi hi nga yi eka xikwembu loko swi kha swi tika ntsena kambe hi va hi kha hi ku ina we hosi Ebenezer hi khensa rirhandzu ra wena ku himpela ka hinkwaswo leswi hundzaka eka swona u va a wu ri kona evuton'wini bya hina hi tlhela hi khongelela ka minkarhi liya hi va ku hi kha hi tikeriwa ku xikwembu tshinelela awu mingisero wa mina va tlhela va ya tlhela mi bela riqingho ra kambi ka 060 8875942 i nkarhi wa Sunday school ntsena ka nkarhi wa sweswiwani Sunday school ya mina i nkarhi wa n'wina GSRFM na amke okay mi nga tlhela mi yi be riqingho nakambe eka 060 8875942 hi va hi kha hi famba na n'wina mingisero wa GSRFM tinqingho ta kha ta nghena mara ku nkingha yi le kwini a ni swi tivi na mina kambe ke hi va hi kha hi famba na n'wina hi kha hi khensa ni le ka ra namuntlha siku ku himpela a wu tsandzi hi nchumu e xikwembu xa rirhandzu kambe swi tani mingisero mina hi va hi kha hi tsutsumela kahle ka awara ya vumbirhi leyi va ku yi kha yi ka hina kahle ngopfu mingisero mina hi kha hi amukela tiqingho hi kha hi vutisa kahle kusuka eka n'wina vayingiseri va hina kutani loko namuntlha ku ri sonta siku ra swikhongelo kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambanana tikereke hi ku hambananahambanana ka tona van'wani already se va hi kha hi ya women kereke van'wani ma ha ti lulamisela ku ya tikerekeni eka sonta lowu saseka swonghazi kambe van'wani mikhamuka a yi khona ngon'wani hina hi ta hi kha hi keteka kona kwala ka GSRFM rito ra xaka eka ra namuntlha siku hi nge yi a kerekeni kambe ke i na mingisero wa GSRFM kambe loko hi famba hi ta hi kha hi kota ku va hi kha hi nghena kona kwana
1: vaki kulantswa thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka
0: hi kha hi tsutsumela kahle ka awara ya vumbirhi mingisamani hi famba kahle hi risimu kusuka kahle swinene eka swipfuno xa hina loko va famba na hina kahle ngopfu golden praise loko va ku kaya ra lava kwetsimeke ri nga va ra hina hinkwenu ntsena hi kwetsimile hlayisekana